0: ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜᱼᱚᱲᱯᱟᱛ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱱᱚᱯᱩᱨᱱᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱡᱩᱵᱚᱥᱚᱠᱛᱤ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱵᱤᱫᱷᱚᱵᱟ ᱵᱷᱟᱛᱟ ᱯᱤᱮᱢ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱨᱫᱷᱚᱠᱠᱚ ᱵᱷᱟᱛᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱨᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱵᱷᱳᱴᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱮᱴᱟᱜ ᱱᱚᱛᱷᱤᱨᱮ ᱵᱷᱩᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱢᱯᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱨᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ 250 ᱠᱟᱨᱳᱲ ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱟᱛᱮ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱵᱤᱥᱱᱩᱯᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱮᱯᱷᱟᱭᱟᱨ ᱫᱟᱭᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱲᱛᱮ ᱥᱩᱛᱨᱚ ᱚᱵᱷᱤᱥᱮᱠ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷᱛᱮ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮᱱ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱚᱵᱷᱤᱡᱤᱛ ᱫᱟᱥ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱤᱫ ᱚᱞᱛᱚᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱚᱪᱷᱮᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱦᱚᱵᱤᱜᱚᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱴᱟᱹᱞᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱮᱰᱵᱷᱳᱠᱮᱴ ᱯᱨᱚᱫᱤᱯ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱢᱳᱦᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ
2: ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱚᱵᱷᱤᱜᱚᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱴᱟᱹᱞᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱮᱰᱵᱷᱳᱠᱮᱴ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱯᱨᱚᱫᱤᱯ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱫᱚᱦᱲᱟᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱚᱪᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱥᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱴᱟᱹᱞᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱤᱥᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱛᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱟᱠᱟᱲ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱴᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ
3: ᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱᱟᱞᱤ ᱥᱳᱥᱟᱞᱤ ᱮᱵᱚᱝ ᱤᱠᱳᱱᱚᱢᱤᱞᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱠᱣᱟᱨᱰ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱥᱤᱰᱩᱞ ᱴᱨᱟᱭᱤᱵ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱣ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱰᱩᱞ ᱴᱨᱟᱭᱤᱵ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱᱟᱞᱤ ᱥᱳᱥᱟᱞᱤ ᱮᱵᱚᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱠᱣᱟᱨᱰ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱮᱠᱣᱟᱨᱰ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞ ᱯᱨᱤᱵᱷᱤᱞᱮᱡ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱫᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱡᱮᱛᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱴᱟᱞᱤᱴᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱠᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱴᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱚᱛᱚᱴᱟ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱵᱚᱱ ᱦᱟᱨᱟᱼᱵᱩᱨᱩᱭᱟ ᱵᱚᱱ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱠᱚᱠᱷᱚᱱᱳ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱴᱟᱞᱤᱴᱤ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱟᱭᱜᱤᱧ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱹᱧ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱞᱚ ᱯᱟᱨᱯᱟᱥ ᱛᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱟᱬᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮᱜᱮ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱰᱮᱴᱟᱵᱮᱥ ᱛᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱰᱮᱴᱟᱵᱮᱥ ᱡᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱫᱚ ᱠᱳᱱᱳ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱰᱮᱴᱟᱵᱮᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱟ ᱪᱟᱹᱨᱤᱫᱤᱠᱮ ᱫᱟᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ
4: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱟᱯᱟᱛᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱫᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱳᱭᱛᱚ ᱚᱱᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱠᱤᱝᱵᱟ ᱜᱤᱨᱟᱹᱯᱤᱨ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱟᱥᱮ ᱵᱟᱝ
3: ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱯᱷᱮᱢᱤᱞᱤ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱮᱵᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱤᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱟᱴᱷ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ 18 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱵᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ